0: царі кранове білігте глупі, а бісте візволені татовим професором!
1: Щастро, доброу ноць!